Oh iya, betul. Betul, betul. Betul, betul, betul. Betul, betul. Ngapain buka kebon lo?